0: Бүгүн сен жактырган тамакты көбүрөөк же, макул ба?
1: Макул.
0: Кумшагын алып келеткен да чайнай берем, мен бере берем. Каймага кылган каттама. Башкача болот э, балам, а?
1: Көбүрөөк жеп алып калам, макул ба? Мектепке барсаң
0: сагынасың. Дочиде.
2: 卡特玛的香甜是母亲最挚爱的爱，在琴声与美食的包围中，临行前最后一晚的团圆被烘托得格外温暖扎实。这是出发前的能量补给，来自土地，来自双手，来自爱。
0: Қомызды мен саға белеке берем, балам. Қомызды дағы да машығып, балам. Мектепте дағы чалып жүр. Ақыл ба?